0: dan isteri Datin Paduka Sri Laila Jasa Ho Ching. Majlis berlangsung kemarin di Asara. Tuan Yang Terutama dan isteri berada di negara ini bagi menghadiri majlis sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80. Majlis Doa Kesyukuran sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Maha Mulia ke-80, anjuran Majlis Mesyuarat Negara, diadakan petang kemarin di bangunan Dewan Majlis. Hadir Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Laila, Datuk Sri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib, Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Datin Paduka Dr. Daeng Haji Huraini binti Pin Orang Kaya Setia Jaya, Datuk Paduka Awang Haji Hurairah, Jurutulis Majlis Mesyuarat Diraja, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara. Kementerian Kewangan serta jabatan-jabatan di dalamnya mengadakan Majlis Doa Kesyukuran di Kementerian berkenaan. Hadir Yang Berhormat Datuk Sri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua. Majlis diteruskan dengan solat sunat hajat dan solat fardu asar. Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi bersama jabatan-jabatan, autoriti dan pihak berkuasa di bawahnya juga mengadakan majlis serupa yang berlangsung di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Hadir Yang Berhormat Datuk Sri Setia, Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Persembahan pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Maha Mulia ke-80 diteruskan lagi malam tadi di semua daerah. Pentas perayaan di kawasan letak kereta berhadapan Muzium Alat Kebesaran Diraja di Ibu Negara berlangsung persembahan Gema Tausyeh. Acara dianjurkan oleh kumpulan Dafatul Aish. Pentas perayaan Tudung Saji Kuala Belai diadakan Forum Keugamaan bertajuk Hijrah Penyelamat Akidah Anjuran Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Belai. Pentas perayaan daerah Tutong di kawasan lapang berhadapan Hospital Pengerahan Muda Mahkota, Pengerahan Muda Haji Al-Muhtadi Billah diserikan dengan persembahan Malam Mahabah Rasul. Majlis Anjuran Al-Bushra Islamic Event Management itu disikan dengan tazkirah yang disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Khairul Muaz bin Haji Sibo Daud, Dai Bertaliah Majlis Ugama Islam Brunei MUIB. Di pentas perayaan Dermaga Pekanbangar diadakan persembahan Tausyeh dan Nasyid oleh kumpulan Harakatul Azkiyah. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Luar negara, Thailand memohon sokongan Jepun bagi melaksanakan 4 projek pengurusan air berskala besar dengan Tokyo menunjukkan minat khusus terhadap inisiatif tebatan banjir di lembangan sungai Chao Phraya dan Hat Thai. Timbalan Perdana Menteri Thailand, Song Sak Tong Sri, mendedahkan perkara itu selepas mengadakan rundingan bersama Duta Besar Jepun ke Thailand, Masato Otaka. Beliau menegaskan isu pengurusan air dan pencegahan banjir menjadi agenda utama dalam perbincangan berkenaan. Menurut Song Sak, Kerajaan Jepun serta Agensi Kerjasama Antarabangsa Jepun, JICA, sudah lama memberi keutamaan kepada aspek pengurusan air dan sentiasa menjadi rakan rapat dalam membantu Thailand memperkukuh keupayaan menangani banjir negara itu. Jepun sebelum ini pernah menyediakan bantuan teknikal dan khidmat nasihat susulan bencana banjir besar yang melanda Thailand pada 2011, selain menyalurkan sokongan serupa selepas kejadian banjir di Hat Thai pada tahun lalu. Kaedah meningkatkan kebajikan awam serta memperdalam kerjasama dalam bidang perniagaan, kebudayaan dan hubungan antara China dan Pyongyang antara perkara yang dibincangkan semasa rundingan antara pegawai tertinggi China, Wang Huning, dengan pegawai kanan Parti Pekerja Korea Utara. Agensi berita rasmi Korea Utara, KCNA, melaporkan pertemuan itu adalah siri pertukaran peringkat tinggi terbaru antara Beijing dan Pyongyang susulan lawatan Presiden China Tuan Xi Jinping ke Korea Utara pada bulan lalu, yang juga lawatan pertama dalam tempoh 7 tahun. Langkah itu mencerminkan usaha China untuk memperkukuh pengaruhnya terhadap sekutu tradisinya itu ketika Pyongyang dilaporkan semakin memperdalam hubungan dengan Rusia. Delegasi China yang diketuai oleh Wang tiba di Pyongyang kemarin atas jemputan Korea Utara dan mengadakan pertemuan dengan Jo Yong-won yang juga pegawai tertinggi Parti Pekerja Negara berkenaan. Kedua-dua negara juga bersetuju untuk memperluas kerjasama dalam bidang politik, ekonomi dan kebudayaan. Selain memperkukuh komunikasi strategi menerusi lawatan rasmi pegawai peringkat tinggi kedua-dua negara. Polis Vietnam mendedahkan satu rangkaian jenayah transnasional yang didakwa diketuai oleh seorang warga negara India yang didapati menyembunyikan berlian dalam bagasi, kasut dan pakaian untuk menyeludupnya melalui lapangan terbang negara itu ketika kes batu permata kedua menuju ke mahkamah Vietnam akhir bulan ini. Pihak penyiasat Vietnam menahan 31 orang berkaitan dengan sindiket penyeludupan yang disyaki tersebut yang menurut polis Thailand dikendalikan oleh seorang warga negara India yang berpangkalan di Hong Kong. Pihak berkuasa berkata mereka sedang meluaskan siasatan selepas mendapati kumpulan itu menyeludup lebih daripada 30,000 berlian bernilai lebih 57.1 juta dolar ke Vietnam. Polis berkata berlian-berlian itu biasanya dijual sekitar sepertiga lebih rendah daripada harga pasaran semasa di Vietnam. Transaksi diatur melalui aplikasi pesanan terinskripsi dengan pembayaran dilakukan menggunakan kod berdasarkan nombor siri nota dolar Amerika. Menurut data dari Kastam Vietnam, negara itu mengimport berlian bernilai lebih 121 juta dolar sepanjang separuh pertama 2026 dengan India kekal sebagai pembekal utamanya. Sekurang-kurangnya 11 orang termasuk kanak-kanak terkorban dalam kebakaran di sebuah rumah anak yatim di ibu negara Algeria. Kebakaran itu berlaku ketika gelombang haba yang mencetuskan ratusan kebakaran di utara negara itu. Pasukan bomba berjuang memadamkan api awal pagi kemarin di kawasan pinggir bandar Muhammadiyah Algiers. Seorang saksi berkata anggota bomba menggunakan gergaji rantai untuk menanggalkan besi daripada tingkap. Pertahanan awam Algeria berkata jumlah korban adalah sementara dan menambah 19 orang lain cedera dalam kebakaran itu dan puncanya tidak diketahui. Ketua Jabatan Perubatan Forensik di Hospital Mustafa Baca berkata beberapa mayat terbakar sepenuhnya dan memerlukan ujian DNA untuk dikenal pasti. Seorang pekerja perbandaran meninggal dunia ketika memadam kebakaran di wilayah utara Saitif. Lebih 19,000 anggota bomba dan penyelamat dan 700 truk bomba dikerahkan untuk memerangi kebakaran hutan. Kerajaan Cameroon bertindak tegas terhadap sektor pelombongan emasnya kerana terdapat perbezaan antara jumlah yang dihasilkan dan yang dilaporkan oleh syarikat yang berpotensi merugikan pendapatan cukai bernilai berbilion. Pihak berkuasa Cameroon menganggarkan ekspor haram emas Khmer Haram Bersatu merugikan negara sekitar 3.5 bilion dolar dalam 5 tahun lalu. Kerajaan itu merancang untuk meningkatkan kawalan di tapak pelompongan, memperkenalkan penghantaran emas minimum, memperbaiki pemantauan pelbagai tahap pemulihan biji dan meningkatkan penjejakan pengeluaran. Kerajaan itu juga merancang untuk membenteras penggunaan permit penerokan secara tidak betul untuk operasi pelompongan. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berangkat ke Majlis Persantapan Diraja semula sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik dan Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin berkenan berangkat ke Majlis Santap Pagi yang dihoskan oleh Menteri Kanan Republik Singapura. Antarabangsa, pengurusan air dan pencegahan banjir agenda utama rundingan Thailand dan Jepun. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next prize.